sumpa. Sumpa, sumpa, sumpa, sumpa, sumpa, sumpa, sumpa, sumpa, sumpa.